5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nulle part. Je me sens chez moi nulle part. Yeah. عائلتي بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرج مش مسون شي مون نول باغ مش مسون شي مون نول باغ.

5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza, mon âme à Alger, mon ex à Casa, ma meuf à L.A. me prend dans ses bras, je me sens chez moi nu. بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش بس مش موان نول شمسون شمون نول.